si zdaj le kao bejiš. Jo, kar to ne bo rek, kam taki porcelan. Sem pot.